0: er radioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shit.